0: ብለን ምትስቃ ሳላው ጀስ ለዳይስተ ዋከራማጃ አኩሽቴን ቦበ ዋከራዋ ወና ማከተባለ ማነሱ ቦይ ዘይ ወንቲየ ሃል ማኑ ፔትሩ ማባና ሳላው አቢቶሪ ወሳዋሳዋ ዋከራዋ አሃ ማሉ ያሉ ቤኑ ይለ ያለ
1: ማይኩ አለ ማና ፖንሱ ወለ ቪኒ ዮዋ ወኔ ኦሄ ዋዋ ቶሙሱ ወለ ሶና ኦዋ ወኔ ኦሄ ዋዋ
0: ማሲየሊ
1: ማና ማነ ቶንሱ ወለ
0: ዋማሪዮ ዘይ ሃሊ ዳታ ፊኒሽ ናማሪኛው አተሎራ ወና ኪሎ ከባለ
1: ኤፕሮ ዮዎፒ ሄኒዮ ሆዎፒ
0: ሞኒ
1: ኒከሎ ማለላ ባቪዮ ኒኮ ሃቲሌሞ ኪ
0: kinrukunweke
1: okala maumunye mela maninyu nyu ya vamos a dar utapulu acá roca wana kunya
0: ataza ya mokemana manu silva
1: ayo nweri witekusende papa mutu
0: ale
1: kahe kena kala wera tisi somasi akala na bashi papa tepo anyo hola naya oito horas y 22 minutos
2: yo
1: olelo y comasa wampula eyo kahie siri wa mutu kobo isuwele nakala manu utuli osuwele wera ulo tomvarani waya wawe vale tonde varani waya
3: amula murasi o kavaro na apenetito mwanasha
1: o munisipi yuiwe
3: amula murasi o kavaro na apenetito mwanasha.